Lisi wa ofa iwa blai ofa ora mi bo sanu o ke yi na ma bi fe yi jumanu ikun gbai o sere o kale bo sunale sasale fafa ma iwa blai oni bobo oni i awropo kan o fe so sere le fafa sin mari isanu polin kwa jo yi won sere o kale bo sunale sasale mi sanu fama iwa blai nyon oni bobo oni be awropo kan o fe so sere le fafa sin mari isanu kasaya kisin iwon o sere o kale bo sunale sasale fama i bobo oni wa oni anumansiam ye o fe so sere le fafa ora mama mari mo yan jinga be tan dan ni sun isanu e se be san kisito iwon sukru le mo wa ju blenganu o sere bi o fama bakanga mu okan yi kun gba yin won sere ukale sasale paile fafa ma bakanga som o fe so sere le fafa sin sese fu nicola isanu jean baptiste won la mien ya se ni paile m son ti o sere ukale po son le sasale ngulele o fe so sere le fafa sin mari isanu e mo si a cecile yin won sere ukale bo son le sasale fame bobo oni ya fi die ikinjin o sere bi o fafa ma Sia Grace Emmanuela, Sia Jean-Christ, Sia Ivan, Sia Olive. O fè so sere lè, fafa sin Marie Isanu. Marie Noël wan, ola mye yase ni pa ele ngò nye ni sanu mou. Ison ti o sere ou kale, bo son lè, sasa lè, ngole lè. O fè so sere lè, fafa sin Marie Isanu. E nye mankou, yon o sere, ke man iwa blan, be ou kesasu, juman sou lò, be kesasu lò, oni bobo. Ye iwa aswai be a sre oni sranga mwe odjen isin soni le nou be fa be juman sou lo fe so sre le fa fa sin mari sanu mama mama mari o ke yi pokon yi ikusumai yi kanga o be fe fa ko juman di le nou o fa fa ora mama mari moti nyira isanu e arobo pierre odi la meku yon be la mien yase, oni kwa ele, nga bo ebe nyeni, oni nga mo aba lo, yeson ti besre ti dele, sura le, fama be ou mwanga be ou, be afilye nou, oni be ou kafwem, oni be nga bo ebe, kloma be, be fa be mwan kwa fa la mien isa nou. Kolan arman, yon ofa, yi mari edbi yue yue le, fa la mien bobo sa nou, oni yi juman dile, ki kwa nga mo sun zon koyo, ye ma ala jen oken yi. O fè so sre le, fafa si mama mari isanu. E li ka nga yi fle yi ki mes di logistik. Oni GCS. Bien, be sre bo son le. Sasa le, mien sanu fama. Be juman di le li ka so. Fè so sre le, fafa si mama mari isanu. E ni aman kun. Yon o sre uka le, bo son le, sasa le. Ti de le, fafa ma yi niyaman bla. Mwe kekle, ou yi a ou lupo nsou donga sou, fè so sre le, fafa si mama mari, yi sa nou. Konan arman, yon la mien yi ase. Oni kwa ele nga mwa nyen yi, yi son ti ofa, ke man anye tiye le, klo le, fon, yotran, yi niyaman yaswam, oni be niyaman bla, be afyen, fè so sre le, fafa si, a lupo sese, mwe ofite Nazaret long, yi sa nou. E arobo kra. Bien, be la mien yase. Oni kwa ele nga be nyen sa nomo. Yon ti besre ou kale. Bo son le. Ki kwa nga be sunzu ke be yo. Be fe ou man kwa ou la mien bo sa no. Besre sa sa le. Ngule le. Ikinji. Be fa be man be wa man fe so sre le. Papa si mari. I sa no. Konan arman. Yon osre ou kale. Bo son le. Sa sa le. Fa man. I yi. Oni wam. Oni ni yaman yaswa. Ini ama blamu ive jam vremu fe so sere le fafa si mama mari isanu grace divine won la mien ya se ni pa ile mo nyen isanu mu nso nti o sere u kale bo son le sasa le ngule le fe so sere le fafa si mari isanu kola arma yo ola mien ya se oni pa ile nga mo nyen isanu o fa meni ya fili e ikinji be wam be pa ile sukru nu nga mo wa o mo oni nga mo o ma mo be sanu lucy iwon o fe yi ngwan oni ni ama yaswam
fa ora mi bobo sanu fe so srele fa fa sin mari isanu o mama mari fo nyira pa fa nya be nga bo be fe be une menu oni be nga mo e tu pa je okrebe fo sa pa fa fa si be su yo ma jwe jwe le o tan be une nu oni wa we nu esre wo kona arma yo ora mi ya se oni pa ile mo nye ni sanu mu isonti osre ke ma afien ti si si le fohun klole yotna iniama ya soa oni be niama bla isanu fe so srele papa sin arobo sese mo fite nazareth lo isanu e mo kwajo oni baite na bewam bien bela mien ya se oni pa ile nga be nyen isanu mo fa ma ni bewam sonti be fa dike klokro nga be sunzu ke be o oni bo ekun ile be afirienu faura mi bobo sanu ikun gbai besre juejuele ukale bosonle sasale fesosrele papasi mama mari oni sese fo joseph ibe sanu emo albelia yosre ukale bosonle sasale fama bi afirien ikinjin ihun oni wam be ngwansu ye besre ngurele paile fama suklu mam ngabo eba omwam oni be be nga mo ojan ni besin so ni le inu radio maria yon ofa epel jean claude assin walo ami bo sanu ke ouke o son ibo o sese yi wie wie le nu fe so srele fa fa sin mama mari mo sene ami ma be nga be kula manu isanu emo sa so clarisse yon la mien ya se oni pa ile mo fa men ni isanu ingwansu oni wam iwasom yele cedric ange me marie emmanuel marie christelle ye be fa marie emmanuel mo ekekle o wi sanu fa fa ora mama mari bobo sanu e oni isu ofa mei se oni niemu esrele ka sien esre e fa e ma be nga be une oni be wa we otitiri nu mfa mi akuna mfa ma mi ye mfa mi akuna mfa ma mi mi o ma mi ofa ma idu mai oye kan bule titi e mo kofi christine Yon esre nyamien efayeman Awu Monique. Yonsan ou Josiane. Yonsan Kwaku Antoine. Kofi Edith Adjoa. Kemoko Augustin. Kemoko Konan Alezan. Yobwe Maxime Zige. Oni be aglobo nou be nga be sini yuen mo. Mien oya ki be unten kebe. Oso be wawen nou. E mo Sia Cécile. Yon esre nyamien efayeman Sia Robert. Sia Sabine. Sia Patrice. Abe Chekora. Sia Modeste. Benjamin. Sia Bernadette. E Aropokra. Yon esre nyamien efabeman e mo afwa morifiye. E si yawokona. Rodrigue, Nathalie, Kobenan, Edoxi, Kwayin Abraham, Oni Mathias. Konan Arman, yon esre nyamien efabeman Sanogo Fatmata. Ifu kwa jo kwa ku. Ma mien oya ki be unten kebe osobe nou. Ibleng bi menou lo. E si lote yuam. Dion esre nyamien efabeman Yorobla Agnès. Ulobo Mari, Ulete Matirin. Emo Albert Lea. Yon esre nyamien efabeman Kwaku Aya Jacqueline, Giselle Bako, Albert Amouin Henriette, Koli Julien, Koli Alexandrine, Achin Jacques Otniel, Kwasi Aya Nadej, Dibi Leogam, Yeyesi Kofi Brou Theodore. Kwa jo, Radio Maria wan, esre nyamien efayeman, Sébastien Kofi kwa yi mwe, yisou antman Sébastien, ma mien oswe yi nou, iya ou lo. Radio Maria wan, esre nyamien efayeman, Kofi yin san Sébastien, mwe yisou antman yele kaka, ma mien oya ki yon tenke yi, oswe yi nou, ibleng bi men nou lo. E sebe 5 izito, yon esre nyamien efayeman, menan Jean-Noël, papa, Ajibi, papa Ajibi, mama Kwaku Véronique, oni be se be nou be nga be sini vye nou, mien oya ki be unten che be, be nga obe wawen, oni anjuma nyamien iya ulo oso be nou. Kwaku Adi Yvette, yon esre nyamien ifabe man ya wajwa Agnes, Kofi Luku Leon, mo ke o sini vye nou, iya fwe nou akun, ye wajaye, mien oya ki unten che yi oso e nou, ibleng bi men nou lo. César Bosu. Iwa esre nyamien efayeman Iwa Bosu Rose. Bokosi ni vye ni ya fwenu akunwa ye.
ma mie oya chi un ten chei oso e inu ibling bi menu lo e nga we esre nya mie e fa mani be mie ya chi be un ten chebe so be nu obling bi menu lo na ma be di memo oyu mali ama isre

0: Mari imwa e kekrinsu Jezu ofi yenu fiteli. Ka Jezu ofi yenu fiteli yasin fomu paki noswai. Bruni nyomu benuku. Tu mama be flei ke didimu onuma benu. Imangu yasin fomu beseli ke euni emi. Ikusuma oseli beke se mauma isanu pengbemu beosu. Se mafama msama mafaorama. Bengbemu beosunu se mafama misa mafaorama invienu nsubume inaule kebe didi le mokwe jasin fomu be yali ekun soaso nu ye toma obinu bato besin anwa ke jesu bali ogani be afiele oselike ma angue onyamutra ye oseli toma ke fa osamai mungewa nya nsai fa osafa mai faola mienu na Yo aprowa si fokun sanga ebu mi na ore to ma oteli suke mimi oni mi amie jesus yo seli ke woi ma oni mi ye abu mi na ore benga mo be ma wa o mami sanga ebe bu mi na ore be le suti ya o ma jesus e ma su se e la fi suke mari sai jesus o seli ke e le suti ye si nya mi e kura fo e ke o wa jesus o fi yenu fiteli me o mo yin Onyani aungwe. Esrewo eni mari idumanu. Yoma enya aungwe. Asye unwa onyamye sulo. Jezu idumanu.
1: Esiba onyamye su modumafu. Mablengbi dilembla. Mokunsa nyasye suwa kofa enyamye sulonsa.
2: Ande ma enwa soalye. Yaki itenkei. Yo emyangu medye. Yaki kebinsa. Na aki ile mabaye nakai. De itenu. Amen.
1: Miso ay mari ale mo eda e mini otro e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibike amen
1: miso ay mari ale mo eda e mini otro e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nyamieni Sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale mo eda e mini otro e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale mo eda e mini otro e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale mo eda e mini otro e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni Sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale mo eda e mini otro e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale mo eda e mini otro e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale mo eda e mini otro e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni Sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale mo eda e mini otro e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale mo eda e mini otro e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: e kan vo sie oni ba oni wa we fue
2: o fa bolibo oni ande oni fue kwa amen
1: mari nyamieni
2: sere mai
1: mari nyamieni
2: sere mai

0: Marie moi et nous sou. Marie odi famie nyamye soulo. Il est sans sou bien kou. O galibla kanalo. Galile menou. Jésus ni owoli fetri son ibo. Be fleli Jésus yasin fwe mounke be bla lobye. Ben zan o yueli. Ye Jésus ni o seli ke be le manzan. Jésus o seli ke mi dolye on yajouman. Ni o seli nzan sou fwe moun be ke nde kwa mo. Oko kakokle amu, amu niansu beyo. Ko yisong, yobwe sensien beginjile. Jifu me fabo be un aso. Kun okra fa litri ya. Jezio seri beke, amu sa nje befagwa numa oji. Begwali nunje ojuli inu abusu. Ye o seri beke, sien amu sabye. Amfa koman alye sukwengmen. Ye befali komeni yo. Alien isupengmen obolisu. Kusu nje son wakakinzan. Osima kamwe befa nifi. San nasufwemu. Bo besali nje. Besi kamwe ofyo. Alye supengmen ofleli bien mo odjablan. Na wase ike. Titi bedu mwa besu nzambo oife. Yeke. Okuti be besu ngamo oima fei okusuma afa nzambo ifei afasilile waju bikisa jeju inzole mo oyiri kikri yolinga lai oyiri sokanalo ye jeju otili israele anaimo ounya miesu otran matan jeju oti ibolo famie blai otedi isojuma mai kenkurai onya elika Okan imamu bende amuma elafi isudan. Esi nyamye afali owa jeju ini mari afali eni oni efamye. Ebo ekambu ititi ma enyanyamye sulomwaye emi jeju idumanu.
1: Esi ba o nyamye su modumafu mablengbi dilembla. Mokunsa nyasye suwa kofa enyamye sulonsa.
2: Ande ma enu aso alie ya ki tenkei. Ke miangu mede ya keke binsa na akile mabaye na kai de tenu amen
1: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba jesus
2: pro foi mari nyamieni sere mai te foi ande oni wiki amen
1: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba jesus
2: pro foi mari nyamieni Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale moeda emini otra. Veka mwe blame kwa ba fien ni sanu bakan okluba Jesus.
2: Lufwe mari nyamieni sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale moeda emini otra. Veka mwe blame kwa ba fien ni sanu bakan okluba Jesus.
2: Lufwe mari nyamieni sere maite ifwem ande On y vient, amen.
1: Miso ay Marie, ale moeda emini otra. Veka mwe blame kwa ba fien ni sanu bakan okluba Jesus.
2: Lufwe mari nyamieni sere maite ifwem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otra veka mwe blame kwa ba fien ni sanu bakan okluba Jesus
2: lufwe mari nyamieni sere maite ifwem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otra veka mwe blame kwa ba fien ni sanu bakan okluba Jesus
2: lufwe mari nyamieni sere maite ifwem ande Oni ibike, amen.
1: Miso ay mari ale moeda emini otra. Veka mwe blame kwa ba fien ni sanu bakan okluba Jesus.
2: Lufwe mari nyamieni sere maite ifwem ande oni ibike, amen.
1: Miso ay mari ale moeda emini otra. Veka mwe blame kwa ba fien ni sanu bakan okluba Jesus.
2: Lufwe mari nyamieni sere maite ifwem ande oni ibike, amen.
1: Miso ay mari ale moeda emini otra. Veka mwe blame kwa ba fien ni sanu bakan okluba Jesus.
2: Lufwe mari nyamieni sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Veka mwe sie oni ba oni wawe ufwe.
2: Ofa bolibo oni ande oni ufwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni
2: sere mai.
1: Mari nyamieni
2: sere mai.

Radio Mariansu eo nyame nyunu siye ba wawe ufue bedumanu. Ma isi nyame mbo kule oni mi jezi bo ra isu oni wawe ufue bo ma yanu aseo ni amu trantiti. Ani amamu ani ama asonu bundu. Yoni amu wabu mone ken ngben afue krikri mone ken ngben ablauni su su amani eferye ya kunda. Sene amu ama isi si una eti nyame inuandeye.

0: tẹ́.
1: Ikanga le kikiri ya fe yi nyaminde kan fo Isaï i furuwa nu. Isaï nde tre nu iwa kun faju wa nso. Mba to mi janfo e fie krama isu gwe. Mi janfo o le fie krama pa. O funu funu asye. O yiri nu yobwe mu. O tali nu waka pa pa mu. Ke o fa be man o fa yi nzan. O boli kwa ta kun fie ya fie. Fie siri nzan yi ule yi. Iwun nike mu. O fali suke o la fili suke iwaka mu besu makpa. Sange besu mate. Fien Israe mamu. Amu dimini mi fien ya fiende. Nzuye nkwa ili mi. Nzuye nkwa ili mi fien mo wa ima wa imanyo. Nzuye nkula ili mifie mo wa ima. Nzutie ma osuri matenyo. Amtie, yemi nyamie ifie yole Israel mvlim. Iwaka ma mo olafilisu ke olafilisu yole Israel mamu. Nyamie mbobo inuandeo.

0: kira ngangulo afa gas kikrindi mbona kwa maisi yesu
1: yo si onye nyemu ansi amosu amotie nyamye ndenga ebo ebo izayi i ndetre jelo afa izayi i ndetre nu imaku ofa gwa nso ko nu ansi si amosu na ansi si amunye na ma kwa ti nyamye ndenga na ma fa tamo wawe afi nyamye nden oti wawe nyamye nden oti aliye yo mato dwe mami jamwe mato mi angle su sran ni inzanya mafie isu dwe mi angle su sran o le inzanya mafie po le kunsulo loy o ti asie mwe o glugulu li asie o jiji li nu yo bwemu o ta li nu inzanya ma papam o plani so atende kun iafie o si si li nzan yile inu ningemu o la filizuke inzanya mamu beyasu mapa sanga ebesu li mate sien ye izae mamu oni jida mamu amo dimini mi nzanya mafie e afie nde be mai nzue nkula yo ma mi nzanya mafie boma bo ama e nyo la filisuke o asu mapa nzutie ma osuli matenyo amo tie makle amo sanga mo mayo mi nzanya mafie so mabubu iun klangla ma nemu beurunu besachi mape mwe fie iun tale nu ma sramu betiati asu masachi asie na makla ma, na bakla dima inu isu jumaku beaglu beaglu ma asie beakwepe me isu iria asie ofifi flon oni watamu ntani nyamye iblemu be ati na ma nzwe otoku anaga mamoti nyamye kpri inzanya mafie yele Israel vre ye juda imamu yele nzanya ma mo okule ipai ola fi suke be o sese fwe sanga be risate ola fi suke be ayopa sanga be kleri sate sa le fwe mu be nyene nyamye bobo inu ande
2: yele nyamye
1: na ba mature nga ndega we neke mi fabe mai
0: yo
1: ole
0: yo nyamu Isaïe yoti jelo afwe kumbo ye nyamye okan inde kleri wawe no yende so danika okpen su beinsu inde rika bo ori nkwasi ke be bun wasa wa fansan kunu ye ande ewe awre wa awba tebi si okongwe nko si wo
1: yo
0: na isu inde ya kan ikole
1: yo
0: na eyo e
1: yo no ba ma ture
0: nja
1: afi ke ke le nyo be kan ni nde nyo vi le nde so ati me wa fa nga mo ofati
0: yo
1: ba eni ama nga mo ni esimu bo be su eni e onu enu ai para ke nde so e gba e pati pati nu na ma be gba kura kura be kura be ti nde so
0: yo
1: no ba ma ture o le ba noel
0: we
1: ta ke ikri kri edu mo ai usa ba ma ture
0: yo
1: i nyamye pui ananga mai i be flesse ri inzanya mafie yele beni
0: yo nyamo
1: ya
0: ananga ma inzanya mafie yele Israel envle
1: ye ba noel okusuma ananga ma inzanya mai yele beni
2: yele jida
1: jida jida mam
2: jida mam
1: don sieni niemu ananga ma inzanya mafie yele Israel envle ye inzanya mai yele Israel
0: jida
1: mam ma ya kwa oserike mato dwi mami jamwe mato mi angle basu sran oni inzanya mafie isu dwi bi angle su sran ole inzanya mafie po le kunsulo oti asie mwe da ba mature ke to dwi pa nyo mo fata ba eto dwi e fa e meme nyo
0: ya mo ya eto gue e fa e kan vuye e sinya mie afin ya mie bo bule flua no e si de ke ya mie otiwa we bo lingru oni asie yami bobo e cry ume senga e si keule. Ye kawa buli ninge som iwa wen oule ninge kurabisu. Ye ofari liki kufasiri eni samu yafien yole igole. Igole son okaki onyani une. Une son oule la membo bulenu yole Jesus Christ. Sanga kiraninga ikan ikoyen une son kana Jesus abai o unyamienu nyamibo mo e otiwa we ikumba o ri musra ibobo le fie soni ye nu ninge somo ko ti se bi mo bi ko di ninge ma yole Israel mamu oni jida mamu nga bo nyenye ole
1: yo ba nu e we o ku so akura yan kan
3: a bu sa se
1: bisari ke Mkwe di tiye fata ke e mama nyamye, e to yue fa mama nyamye niyo.
3: Kati akulungyo fata ke, kawa akulungyo na fata ke, aye akulungyo e ingro.
0: Yo.
3: A asisi ke, sana kun wamo like, fata ke aye ae, ato dwe ameme.
0: Ambo wa, asinatebe keliko.
3: Asinatebe keliko.
0: Yo.
3: Nge, igyo kan ukunke pa amaturen fa bulibu oye mfe o fatikiri, fa buli inde moza. Okan Isaïe inunde kroke nguasukan afian seteli gaye okle du froan wemu wakinu san ikunsuele nga moye beboye soblenu yamenden kema ke chukusuku blenu ye Isaïe son kmani le odidi jumale ni juma son mo odi odidi de Jerusalem paswali ansolo
0: yo
3: pre kunya menden kene okunke Isaïe, il bon okre ke afin hébreu. Nous du mal Isaïe. Et profois nous pendant que wa ke il bon kre ke nyamie en mangwa nyamie le.
0: Isaïe.
3: Isaïe.
0: Yo.
3: Il bon amo e tu bon profois nous afin le ngoi.
0: Comme avec ngai son Isaïe, be du mal bon ature.
3: Bon ngai ngam mo ature. Yeah, il so blessé kusuku so nous. Bon, kunu wi. Et nous de Yen yamien yin grok fa kre Isaïe. Sate, on y inke kre nga mwen vlenjou. Inunde, yen yamien sin Isaïe nou. Ye ofa okan kre mvlenjou. Sa nga bo wajou. Nga bo wapa. Yen yamien yin grok ofa kre Isaïe. Dwe tolen. Kesana kwa elike wafa mwen. Ase, afataka leyi. Aye, afataka ayi. Sangeke yekwe yinou. Nke nyamye yi maso mba jima ya e. Iso ndere nyamye yi sifai ba e. Fata ke la yamye se. Kwa yi saku mo. Kali kanchen anuma bobo nga bobe unguru. Mbobe ti nyamye sulo anuma mu. Kale nga be kmale. Nisu sami ke juye be su tube mama yamye. Ako bobo nga bobe etabe. Mko yi kanchen. Wese ke 3 yot maten mbobe kumase bole. Mbobe 5 yot maten mbobe bobe tinge ye. Oti juye. Yebe to. Oti nyamye yi mamale. Ati nyamye ama bengwa. Take be la amiase e ke ba yamie kusuma boy wa eti klosra mo boy ke wo fati sai ke lika tien sa fata ke la amiase take to gwe meme oni yamie fata
1: o ma nyamie mama le oti ke klama ku
3: oti ke danpa
1: o ma klosra danpa ku mo fata klosra mo be yo
3: oti so
1: ison tie mo le chen kura kura mo e kura kura e ya ya so nu swa menu ama eto gwe e fa mama nyamie le mo twa ku gbanu nyolite Ye anangamai osiri mi wanvwe. Le mwachwe kumbanu, nyoli te. Yu mwan kwa kwa, nyamye oyachiri mi te, ofache mi. Ye kwa, ekwa yiko sre. Se oyale, beyonsa ale, nubopo. Aka yi tojwe, efaye mama nyamye. Dike kwa anu, efaye un, efaye mama nyamye. Oma nyamye yi mama le. Wata ke, eya nyenga yamye, bobo fa manye. Ewa esra mo benyu ewa ya ni nga kai tru jwe ya ni ensanga ie ya ni ya fe ato sankura be ya ni o ife afi nyamie nyinu ke be kokura lo be fleri ke ku ke alto ole no bas ole no tenor yu mu nga le kura ni nga ya mi fa ma e kanzo wa ni ti dan
3: ole ole ole to re
1: kai mu kura kura ani e kan sese I dan ka e kwa e ko to yam e ko to vie o ti se
3: be pa be se se se se
1: o ma na san hu se ga yo
0: apesi
1: o ole sa na yo
0: apesi na fe yo
1: mi an ye o ya fe ta fi yo ba ma tu o ni nkura kuru ni nkura e o kura e kan ba bi ga e ko su kura e se se se se san san ka e po gi anu o ti se Samye, lika kula yo, otiwa, oijo, ojaole, obrimebo, wawu. Ajaso, atrenga ya mye yinu, otidan. Kimbaku, otikeya, samye nu. Menga edie kwa le nyonga nu. Kaikan ye klamu, kye kwa kwa ba, ekei a radio su.
0: Kye wakun ti afweya.
1: Oti afweya. Kye kye kwa kwa ba radio su, ekan ese kasakpa, ebo nga yo afwe mweye joye, eti ta efwe. Ete mweye yo, itye ywa eba, nankanga abwa esimu. Bah, mon père, mon befa be manier, que be créer, befa créer, écoute son fada, écoute, et fa éclame ou vie. En maï fasou, c'est la femme en sou, derrière avec un clé, en y a bien Israël vle, il y a ma fille, y a ma fille, y a l'Israël vle. Y a ma son, quoi qu'on Israël vle son, belité, et à quoi y'a le coup, bah, tu l'as, afin que même pas, c'est que c'est la main, y'a ma
0: idiot,
1: y'a quoi y'a le coup. Il y a un peu de temps, il y a
3: un peu de
1: temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il
3: y a
1: Eh quand il est là et on Israël quoi il dit nyami quoi il nzanyama yele mwamu
3: aba di
1: ikri
3: famani ba maturin obolike Israël
1: Israël vli
3: ka falini famani mi tel disu sirke jidam vli
1: o ma nzanyama o suri mate
3: deyo pa kun o su mate sera ngomo odidifie so bo otari yamaso anze wa kamaso osudi maso akunjwe afin eneke ya ya nyam ari moye ifa e pompelika na kulana ya dikumanti ojeti la esi me blerienso oni bobo e blerienso ngabo e sidi e fitelisu e un sekuturemu e un fonomu e un
1: watamu
3: e muni wakake krekremu be flevimu agwale e flevimu akovie ye kulana adifie so afa abese agereun ka korere bo abando so ambo samu akpurpuru afa ba awunyine ne pe kun atulika so mbo afa anwene ba asike nke yama wa ile akunde ke anya suma adi pe kun aye so atubo wan wan wan wan wan wan afa kin la kanike nyamien den kanike gurguru ri asie asa kusuma anse ifai kan ofutu futu ri asie nu ili kan wan kwa hili kwa nga un, mo hateri hii, hili keson, inya manson, hili ven manson, ola fisuke wa suknama. Na, afi nge ba ifa ikan, diven ma inde, Israel mvile no yoti be, like kinji bo befabe kunde besika.
0: Kenga. Kwa mwende, ewa mei, etu.
3: Yo.
0: Ye ikan ye inye nizanyo. Bilo kuman zany, oti... Ike ntimi igir kawe bolu mbasa be lwa. Okon yufi. Okon be fenwa. Okon osuma. Imbambe titi. Ewa be yi zanyo.
1: Mwe. E kolome su afan. E be fle. Divin.
3: Yo.
1: Ne yo. Mwe.
3: Yo.
1: Yo. Yo. Be zanyo.
3: Yo. Yo. Be fabe yi divin. Yebo. Wa fe. Bo wa yi solike. Mo la fizuke oswa su. Mo wanyeme nekense esukan elie nde bobo afan nelike yamo otie sikalike dam wekende mo etinu likli yo le kakao
0: yo kuliwa
3: ya afson likason likateso kwa kon alua kakao mo so asumai aise aya kibiswa
0: eke
3: aya kibiswa so mo sumai
0: eke
3: aya kibiswa
1: aya kibiswa aya ki jire
3: tabo afe afe lele bo
1: likiso mo wa yifi aise
3: sumai baba angina no ason mi kengula kula kula
0: Asu
3: soma no, aki biswa. Ya wifreka aki biswa no, asu soma no. Aki rekwa kon
1: imufu.
3: Afi, awan, yon na osuma nyo. Le, ya kire aki bro. Aki wakaso e bro. Yole nga mo nyamien de nkende. ofa krosrain ofa sunzun likenga bo elua pekun okreke yo likenga bo oyen se ame bobo be yo na sa me tarike kuna se likeso wa pa wa fanga ma me fa be yo we nkuzuma mfayam yele gabo yamie ken yanranu ke ofa ogruguru asien otuturu asienu pekun oluari ola fisuke wa suma no asuma na ofa oye unsai pekun obai ngabo la fisune yo yole klosana ngabo oburi mol oburi ke yo oswa klosana swa e kunu sa if play kan if je suis bobo ko bo nguni aloma nyam nguni aloma nyam gbun bo buke ba osuma o queen mo dule mo badman so oye se oburi aloma nyam an se oburi aloma ka insansa inwa nya yole gabo aye nyen Galerenga felon bay.
0: Okay.
3: Ofra ka okay. Nden amoy je suis kanin kwa ofelo be sare su ko me bay. Aloma on vuli ke obori ya kutunga bobe su su inwa. Okreke se nege yaminden kusuma ka okun ke aka kula kula bi ala bo osuma. Osuma ba be pe bobo be gwesinu. Yo le klosanay se klosanay ga bo yuma nyamie kunu sa. Mo nyamie wa fire wa fire asian su aka tinwa juma na mo eye me kunu sa nyamie fire. Awa ko enyunu kan okumene.
1: No ba Noel.
3: Baba.
1: Kraala ya we enyunu yele ke amoma yi niyi. Nsan de nga mo nyama fie nde nga we kan yele ke engba krokro nga yi won ikwaso nu. Bisumani. Bi mani ejuma. Bi urari sanu juma ke ewo ebosu ekle menfo mu. E kan mi nde ekle sanu ma be so ni be sie ba wa wo fu be duma nu. Se osan nga mo e wa ima so. Wo so fu e so. Mo ati aso nu fu e te. Yeye wati wakamba tenyo, wewe wati Israel enkwe li wakam nzanyama fie nzanyama.
3: Mabelwa liyama sumanyo.
1: Mabelwa liyama sumanyo. Oso fwe so, watakebe kbebo, biyosi nulo. Ofalake kwe kwa mwe wan bakakle mwe ti iskrisi fwe. Ma yamien deyi o ekinji, e uyan kan yamien deyi e fa klesinamu. E kan di yamien yuman, yuman gabe fabe sumanye, ye anglo gabe e unwe. Bwe fleke anglo gae wonu bwe fleke otobruwe yele ke mo papu françois osumanie ke ewo eko kamien de ifa ekleme fwe mu ewo basumaye yele ke basumaye ke eti sumafwe on fala ke sumafwe eko to ke kamien de basumaye ko to ke dumaso edi anga kusuma mo amosuwe enu bwa anti christ fwe anko suma be suma mo vie e ba be sumanie me bre fwe se ke missionnaire Oma namaye nyamate baye nzan nyamapa asiesu afi besere ka asiemwe asika asiemwe nu betalike kwa kwa ba ba tu ne
3: epa
0: epa
1: kwa ku asiemwe nu beko talike kwa ka makun kwa ku nzan nyamaso
3: osuma
1: pati wati se ye ma ba noel kan ke le kan ke jesus o boli
3: aloma waka insanza
1: insanza avi aloma waka mai itale motale o ta sie panu asie pa so vola ke ke kura na be nu o ye pa popo o so waka re so
3: awon suma ajine ngbe afasie ngbe
1: afasie ngbe
3: ye nkwa ile o
1: ye ba suma e pata ye yele ke ti aso nu fu e ba suma e bata ba fa bata ye asie pa nsu ba creati pa poko e boy ti aso nu fu e so edumanu eni anga be wo lo edumanu ma be kura ma so nu ba enzuen tenti e wa fa ga ifa ti wa ko anya nga be be ti aso nu fu e ke bo e be bo be ti aso nu fu e mo e be enzuen ti te ngusu nkra fa ma so so e edumanu so black asinu sa ju mie jesus no o se ke yo go atinyama ati nzaya ma fie te ati ga ati nzan nzan wa ka ma te o so fu e so san be popo Mukenga we be fabi guasu. Ba ma tu esa ya ka guasu e ko.
0: Amba eto gye kunke esu nya mie inu abuiso ya wun ba yo wo mie umwa.
1: Na e ko enyu ka e ko. Iwo sieli ai Israel mam oni jida imam. Amo di mi ni mi nzanya mafie e afie nde be mai.
0: Amke nja awio. Yo ti afé kele ke yo mvle nyonga bo nyamie la fi be soube o fali moye ni angue jo favora be no be gwali nyamie ase be gwali nyamie yi ase ba nyama gumanga bo nyamie didi ba diasune ne ba mama yamie ka we ewuri bam asa isi me wuriye eni me wuriye edi angungura eni ikun esi kuma ka ewuriye be ni erika kokun erika son be ni aniye efa kakiri pore efa ikun isi oni eni mu ere ke ya fama akunda pa ya fama ngueni muaye efa mama isi oni eni mu epesa efa mabe isi ni eni be kun jwa yun yole wa fanga bo yan mi fa bori krosna o fa da un gweni fo ndi fa ore nun ma ni muai bobo singe yan mi tu krosna tu kunu o fe fa kiri yan mi oni mara ke ndenga bo isa yi kan ke e kan iji dan vle e kan
1: Israel
0: vle nde son ke bi ke o kokunya sa ison ti donga su enga ti nyamende me buya kuna ke fie son ga bonya mi di la anena ne Jesus Christ du manu fie son e o ya janu ite di aja freke edifie eni a fie su ma fie nyupa fie son ga monya mi di di yo le enga ti aso nu fo ikungungu nga ti aso nu fo ma se yun so se ti wa bre o eti Israel fo o eti Juda o eti Mosi o mais c'est que yamen di fi so favla di san e blebe ni mo te un guano asi so wa e ni yamen fi so se
3: le o no esu ma pa
0: ya we e ri ajun un ku ye fa ko kre yamen un ku ye fa ma yamen ke di ma nga di ya katwa ni a fin se yamen se akre ma yamen o fa nga bo yamen fa bori Israel ni Juda vle mi de su ken ye
1: sa pa
0: de so o wo e kin ka sin la bo ngi kan yo
1: Yeah, well. Bah, Mathieu.
0: Yeah.
1: Et quoi, you know, a fin don, don, on se m'attend.
3: Hmm.
1: You are, a moitié, ma sanga bo, ma yomi, nzanya ma fie, so. Ma boubou, yon klanglam.
0: Yo.
1: Ma nemu, be urunu be sachi. Ma kbe, mwe, fie, yon talemu, be urunu, ma slamu be tia tia sou.
0: Yo. Se, le kanibale. Que ici me oublie dans ça et pe ma ici mu be a kin be ora bi so o da so
3: o wa wrese ke be fa be fa ma gwa
0: eh
3: ya ka a re ma sa kun a re mo si e kun sa
0: eh
3: o kun un ko o tu o fo le mo wo mo afen wo yo nke lele mo afa ma ni
0: ka lele
3: nga mo a ici
1: yo yo ye nan de nya me kero ale ba kun ti kwa o ko wa be fe un ka le mble a toi che kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa elele mo ko floyin se
0: atu e kale ma ti kale tani e kun
1: kwa kwa yo pardon am fe be wo sin ke
3: ke nga me ame ya me
1: e ya na nga mai oboli yo se ka na nga mo boli e bo e otu e fo mo e fa ma su ya gwa le su nsan ya mi o tan ni kale
0: yo

0: beyon betimi kase ananga ma mi kuri asema ke na tibesu na ke vie fisa su juma isu isotia ifa kula le no swan radio marianso ifa kula le no swan cote d'ivoire nsu ananga ma mi kuri ma obobo kungba kebo ati famie boku ngba kebo ati timi ma ananga ma mi kuri ale kula le wa e cote d'ivoire isu kme wa e radio maria isu kme wa e mvlingi isu kme wa e kro kungu me isu kme baba mi kuri ifa tu kwa chifu me kula kula kula ngabo bdongo isu be tu radio mariambo even onwambo ifa be fai wolo sanu kananga me kuri aye be djwebi afin je suis l'islam be djwebi baba mi kuri ngabo tikati sikasa baba mi kuri onguanga bafa ma entrasika isotie makamba wa nanga ma brebo Jean oni Pierre benatibe simbo beko asono so anon bubu afa ngola be onuni be bubulika bubulika be so afa ska fa me isanga nanga mi kuri be jule be wali kenga bo esanu yole ngo yesika numa esanu sika kula numa esanu sangali kenga bo esanu yole Jesus tu manu jao nati baba mi kuri ngira ndeso nsu ye benga bo donga so be wa fenu Je suis tout manoube gaobe nati emi famie sans cheche de maino. Ananga mamie kuri sebe suu be bato kumanu ananga mamie kuri be suu be su ko bololo ananga mamie kuri je suis tout manoube mabe gaso dongo esu emi je suis tout maino. Kula u baba mamie kuri eko ananga mamie koko sumai money boya ba u kumba mamie kuri for on den faule enu. Mo odma kumba che yo nyaka mvule no swani emi je suis tout maino. Amen.
1: Emo edi guma.
2: Pierre ngulo.
0: Noel kwaku.
1: Maturin kwasi mara juma ya kudi vani mnya mutana amawulu me. Nse bakinga misuna mwe masumai. Ibana ke ba no ifakinza ibana ya fakumana ni amwete uno.

minha mie. Nstroke ya ki, pa fin ti te e fwe. E fali mi ken diyo juma nan ya ntenti, ya ki, sami.

0: ba wa fue bed manu
1: amen
0: bunya minu aure sie kula fue oboringlo oni asie mu jesus christ nu aure emi bien otinya mi wa funba
1: ye mari mo sima bien oni wa funga o fali kwe yo uli yo oni ale pilati blesu bebo bo akanda su o uli
0: besiedi oli blolo
1: Odile san, ofiye le fiteli, ofuye a miesu, okutrensi a miyan pa semansu. Ofilo ba, wa asunzu benga be imosu, oni benga be uli, mbo wa we ofwe na ole, asonu katolik. Klon fofu e mevle, te a chichele, be une gyasole, oni ngwa mole ma wiliye.
0: Amen. Esi ba onya miesu, modu mafu, mobleng bi dilembla, mokun sa nya siensu wa kofa enya miesu lonsa.
1: Ande, Ma enu asualie, ya ki itenkei, ke imiangu medie, ya ki kebinsa. Na aki ile, mabaye na kai, di itenu. Amen.
0: Miso wa imari, ale mwaedan, emini otra. Eka mbo blame kula ba fiyan, yo sanu bakan, okun ba Jezu.
1: Klon fwe mari, nyamieni, serema ite fwe, ande, oni ibike. Amen.
0: Miso wa imari, ale mwaedan, emini otra. Eka mbo blame kula ba fiyan, yo sanu bakan, okun ba Jezu.
1: Klon fwe mari, nyamieni, serema ite fwe, ande, oni ibike. Amen.
0: Miso wa imari, ale mwaedan, emini otra. Eka mbo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jezu.
1: Klon fwe mari nyamieni srema ite fwe ande oni ibike. Amen.
0: Eka vusye oni ba oni wawe fwe.
1: Of abolibo.
0: Oni ane. Oni afwe mkla.
1: Amen.

0: Mari yi mwa e kekri sou, Jezi ofi yue nou fiteri. Ka Jezi ofi yue nou fiteri, yasin fwa moun, paki noswany. Bouni nou yon moun be nou koun. Tou maman be fle yi, ke didi moun, onouman be nou. I mangou yasin fwa moun, be seri ke, e mouni emi. I kousouman o seri be ke, se ma ouman, i sanou kwenbe moun be osou. Se ma fama msama, ma fa oraman. Bengbe mu be osunu se ma fama misa ma fa orama invienu nsubume inaule ke be didi le motue jasin fomu be yali ekun soason nu ye toma obinu bato be sin anwa ke jesu bali ogani be afiele o selike ma onge onyamutran ye o selito ma ke fa o samai mungewa nya nsai fa o sa famai fa ola mienu na yo apro asi fokun sanga ebu mi na ore to ma hoteli suke mimi oni mi amie jesus yo seli ke wo yi ma oni mi ye abu mi na ore be nga mo be yi ma wa o ma mi sanga ebe bu mi na ore be le suti ya o ma jesus e yi ma su se e la fi suke mari sain jesus o seli ke e le suti ye si nya mi ko la fo e ke wo wa jesus o fi yue nu fiteli me o mo yi onyani aungwe esere o eni mari idumanu yoma enya aungwe asiyewa onya miesulo jesus idumanu
1: esiba onya miesu modumafu mobleng bidilembla makunsa anya siesuwa ko fa anya miesulo nsa
2: ande ma enu aswalie yaki tenkei ke miangu medie yaki kebinsa na akile mabai na kai de tenu amen
1: Miso ay mari ale moedan e mini otra. E kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okulun ba jesu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite fwe mande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moedan e mini otra. E kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okulun ba jesu.
2: Kulun fwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okulun ba jesu.
2: Kulun fwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okulun ba jesu.
2: Kulun fwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okulun ba jesu.
2: Kulun fwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okulun ba jesu.
2: Kulun fwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okulun ba jesu.
2: Kulun fwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okulun ba jesu.
2: Kulun fwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okulun ba jesu.
2: Kulun fwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okulun ba jesu.
2: Kulun fwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: E kan vu sie oni ba oni wa we fwe.
2: O fa bolibo oni ane oni fwe kula. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Serema i.
1: Mari nyamieni.
2: Serema i.

0: Marie, il m'a eu un sou, Jésus a voulu un sou. Jésus a dit, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a un sou, il y a On y be un trale ou fwe, ba fite be un le. Na ba sebe ke, galile fwe mou, un zutye ma, amon kinawa, amon yin tangro lon yon. Jezu mo ofuri, okasoli amon wwa, ofuri nyam yen sou. O wwa yse sin ke, nga sa yikun. Ko yri son, be sali be sin Jerusalem lo. Ke be gyuli lon, be fuli ngro swan lo. Be ko tranin lo, yoli Pierre, on y Jean, on y Jacques. On y André, Philippe, on y Thomas, Barthélemy, on y Matthieu. Yeah, Jacques, Boti Alphée, Iwai, on y Simon, Boti Zeloton. Yeah, Jid, Boti Jacques, Iwai, Bekra, Bebotikon, Benoît, Nyamiesrede, Soutiti, on y Blabiemou, on y Marie, Boti Jésus, Yoni, on y Jésus, Inyamamon. Nden, Nden, Marie, Otedi, Isogioman, on maï, Oye, Afien, Oukaema, Yeminde wawe ufwe ifangane. Afi yengumi. Ekwa yuma isolike. Ye yi otangrolo. Ye enya ifangane. Ye si nyamye. Ke wakasi fwemu. Beminde wawe ufwe. Mari otranibe afyen. Ebo. Ekunde wawe ufwe ifangane. Yoma yedi mari etrantiti. Yemi jezu idumanu.
1: Esi ba o nyamye su, mo du ma fu, mo bleng bi dilem bla, mo kun sa nyasye suwa ko fa nyamye su lonsa.
2: Ande, ma enu aso alie, ya ki itenkei, ke imiangu medyei, ya ki kebinsa, na aki ile, ma bayi na kai, di itenu, amen.
1: Mi so a imari, ale mo aedan, emi ni otra. Ye kan vo bla me kula ba fiyan, yo sanu bakan, okun ba jesu.
2: Kun fwe mari, nyamye ni, sere ma ite fwe, ande, Oni ibieke. Amen.
1: Miso ayin mari ale mo aidan emi ni otran. Ve kan vo bla me kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso ayin mari ale mo aidan emi ni otran. Ve kan vo bla me kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso ayin mari ale mo aidan emi ni otran. Ve kan vo bla me kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso ayin mari ale mo aidan emi ni otran. Ve kan vo bla me kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso ayin mari ale mo aidan emi ni otran. Ve kan vo bla me kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso ayin mari ale mo aidan emi ni otran. Ve kan vo bla me kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso ayin mari ale mo aidan emi ni otran. Ve kan vo bla me kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso ayin mari ale mo aidan emi ni otran. Ve kan vo bla me kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso ayin mari ale mo aidan emi ni otran. Ve kan vo bla me kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Ye kan vo siye oni ba oni wawe ufwe.
2: O fa bolibo oni ande oni ufwe kula. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Sere mai.
1: Mari nyamieni.
2: Sere mai.

0: mari imwa e insansu a ofin ograli akotomu besu pande kotu kenu ke pierre okani jeje inde credit nzrafemu be awne bayi osangani na babisa pierre oni mangumu be ke ania mamu njio fata ke yo pierre oseli be ke amukaki amunje amukrokra amubla ma besone amu jeje dumanu na wayaki amutei wake amu amunya wa ofin mo nyamye pri wa fable amu afin wa ofin son nyamye okanin de la iwon ofable amu oni amu mamu oni bengamo be o moi fin nyamye ofreli be kwakrai pie okani inde pangban ekun ye oturi before oseri be ke amu yi amu blenganu san tetemu be afin bengamo be fali indensu be son libe le kunson son lele akbisan be uruli benu ke be o le kenkrai be trani akotomu be ninge krilembo be di anuase be bubu paunu be serenyamie le kaure la mari o wuli nyamie priwai ane asonu odi iso jumakumbai o wuli nyamie mamu esrema o wu bakpangban ma sran pangban befa beun be manyamien e sinyamien afali mari I awon bayi afali wa ofuin itranore e serewo fa wa ofui kumba faura inu ma ifawo kurulein ifa kre meu moin e mi jesus du manu
1: e siba onyamien su moduma fu mobleng bi dilembla makun sa nyasien su wa ko fa nyamien su lonsa
2: ande ma enu asualie ya ki tenke ye miangu mede ya ki ke binsa na ki le mabai na kai de tenu amen
1: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibi ke amen
1: e kan vu sie oni ba oni wa we fwe
2: o fa bolibo oni ande oni fo kwa amen
1: mari nyamieni
2: sere mai
1: mari nyamieni
2: sere mai
3: mari imwae inansu mari ofuli nyamiesu uni nyamiesu ufle oni asie ufrekun afi nyamiesu laarie oni asie laarie oni jembie benumalekun uni nyamie kro jerusalem vle ofi nyamie unlo osuba wawra ure npa ke atombre mo bifa kri biansa ntidi i anienkun ofi nyamiesu lo osike nyamie i tranre Oh, Sramo be afien yolinga. Nyamien oni betra, bewe imvli, ibobo oi be nyamien. Onunui, beu mwen ikla, vien on malekon, sunle o yuili, male o yuili, afien yuili, afin men la lien on malekon. Sangu ila ifluano, indetri ablanukon, imakon, mon ogwa, ima nan. Jésus, odou mwa fuli nyamien sou. Ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu elafisuke etobelo yeni be edi akungue bo olema yeri afin long oti angue ngumi diketefi on malokun yemi nyamien afali owa ini mari afafuli nyamien sulo yesrewo ukaima ekunde ngulolo ningemu ma kenkun ekutran onlo srele
1: Et si bon yamiesu, modu mafu, mobling bi dilembla, mokunsa nyasiesuwa kofa yamiesu lonsa.
2: Ande, ma enwa soalie, ya ki tenkei, ya miangu medie, ya ki kebinsa, na aki ile, ma bae na kai, de tenu. Amen.
1: Miso a in mari, ale moedan, e mini otra. E kanvo blame klaba fiyan yon sanu bakan, okunba jesu.
2: Klon fwe mari, nyamieni, serema ite fwe, ande, oni ibike. Amen.
1: Miso a in mari, ale moedan, e mini otra. E kanvo blame klaba fiyan yon sanu bakan, okunba jesu.
2: Klon fwe mari, nyamieni. Serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale mwaeda emini oitra. Weka mwa blame klaba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni. Serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale mwaeda emini oitra. Weka mwa blame klaba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni. Serema ite ifwem ande On y vient. Amen.
1: Miso a imari, ale mwaeda emini oitra. Weka mwa blame klaba fiyan yo sanu baka okunba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni. Serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale mwaeda emini oitra. Weka mwa blame klaba fiyan yo sanu baka okunba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni. Serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale mwaeda emini oitra. Weka mwa blame klaba fiyan yo sanu baka okunba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni. Serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale mwaeda emini oitra. Weka mwa blame klaba fiyan yo sanu baka okunba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni. Serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale mwaeda emini oitra. Weka mwa blame klaba fiyan yo sanu baka okunba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni. Serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale mwaeda emini oitra. Weka mwa blame klaba fiyan yo sanu baka okunba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni. Serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: E kan vusie oni ba oni wawe fwe.
2: Ofa bolibo oni ande oni fwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Serema i.
1: Mari nyamieni.
2: Serema i.

0: Mari imwa e nusu. Mari odi famye nyamye sulo. Ile sansu biankun. O galibla kanalo. Galile menu. Jezi ni owoli fetri son ibo. Be fleli jezi jasin fwe munke be bla lobye. Be nzany o yeli. Ye jezi ni oseli ke be le manzan. Jezi oseli ke mi dolien onyajuma. Ini oseli nzansu fwe mun beke nde kula mo. Oko kankokle amu, amu niansu beyo. Ko yison, yobwe sensien beginginle. Jifu me fabo be un aso. Kun okra fa litri ya. Jeje oseli beke, amu sa nje befagwa numa oji. Begwali nunje, ojuli inu abusu. Ye oseli beke, sien amu sabye. Amfa koma alye supengmen. Ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu nje song wakakinzan osima kamwe befani fi sans na sufwemu bo besali nje besi kamwe ofio ale supengmen ofleli bien mo oja blanche na wase ike titi bedu mwa besu nzambo oife yeke okuti be besu ngamo oima fe okusuma afa nzambo ife afa silile waju bikisa jeju inzole mo oyiri kikri yolinga lai oyiri sokanalo ye jeju otili israele anaimo ounya miesu otran matan jeju oti ibolo famie blai otedi isojuma mai kenkrai onya elika okan imamu bende amuma elafi isudan esinyamye afali owajeju ini mari afaeli eni oni efamye ebo ekambu ititi ma enyanyamye sulomwai emijeju idumanu
1: esiba onyamye su modumafu moblengbi dilembla mokunsa nyasye suwa kofa enyamye sulonsa
2: ande ma enu asualie yaki tenkei yangu mede ya keke binsa na akile mabaye na kai de tenu amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o kun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o kun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fi on yo sanu bakan okumba jesu.
2: Kufwe mari nyamieni. Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fi on yo sanu bakan okumba jesu.
2: Kufwe mari nyamieni. Sere maite ifuem ande on ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fi on yo sanu bakan okumba jesu.
2: Kufwe mari nyamieni. Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fi on yo sanu bakan okumba jesu.
2: Kufwe mari nyamieni. Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fi on yo sanu bakan okumba jesu.
2: Kufwe mari nyamieni. Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fi on yo sanu bakan okumba jesu.
2: Kufwe mari nyamieni. Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fi on yo sanu bakan okumba jesu.
2: Kufwe mari nyamieni. Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fi on yo sanu bakan okumba jesu.
2: Kufwe mari nyamieni. Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: E kan vu sie oni ba oni wa we fwe.
2: Ofa bolibo oni ande oni fwe kula. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Sere mai.
1: Mari nyamieni.
2: Sere mai.